0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Migajen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.

Isa naman ka mainit nga pagpanamyaw sa inyo, mga pinalangga naton nga tagpalamati. Kagsa imo ginabyan sa matutom gid ka mga nagasunod sining aton palatuntunan, ang Hour of Hope. Sa gyapon inyo managwali sa kanginan, ang pastor sang Hinobaan Baptist Church, si Daniel Salcedo. Kag of course, ginakilala naton ang mga utod kag mga abya naton nagaparticipate pagi sa pagbulig kag pag-ampo sa sininga palatuntunan. Sa liwat nagaagdag kita sa inyo, may mga palamakutanon kamo kag subong man mga palangamuyuan, palihog text nang kamo sa amo numero 0919-228-2263. Ginoo, kag langit na namon nga Diyos, kahigayon na naman namon ang pagpasalamat sa imo tungod sa imo paghimuno sa amon kinanglanon, pagsabat sa amon pangamuyo, pagtipig, sa amon mga ginatrabaho, paghatag kusog, kag bisan pa man ginoo sang paghatag mo sang pagiya kag kaalam sa amon. Salamat man ginoo bisan pa sang mga kalag nga nagliliso pakanto sa kapawa tungod sang ministry sang pagwali sang pulong mo. Bisan pa sang pagkinabuhi nga matarong sa imo tubangan. Sa bagay nga ini nakahagyat sa ila nga magsalig man sa imo kag magbaton nga ila personal nga manluluwas. Amay nagatugyan gid kami sang tagsa nimo ka mga manugwali sang pulong, sang kapisang kaalam kag kasidla. Ang amon pangamuyo sa tagpalamati mabinatunon kami bukas nga painuino Ginoo, kaluwi kami sa pagtuman kag bisan pa man Ginoo sa kaluwasan sang amon mga utod nga wala pa na-attach kay Kristo. Sa liwat Ginoo nagaampo kami sang imo pagpakamaayo kag pagbindisyon sa tagsa-tagsa sa amon. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga utod, isa ka section diri sa Old Testament ang aton pagatandugon kag subong man kuan aton sa mga leksyon kag prinsipyo sa aton nga pagkinabuhi. Magbasa ako diri sa Deuteronomy chapter 6, the verse 4, padayon nga nagasiling. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk to them when thou sittest in thine house, when thou walkest by the way, when thou liest down, when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign upon thine head, and they shall be as frontlets between thine eyes. And thou shalt write upon them, upon the post of thy house, and on thy gates. Kabay pang Ginoo, magapakamaayos ang sining mga pulong. Israel. Now, hindi nga pungsod, natuga siya utod, tungod unagin sang promesa sang Ginoo. Amo na, ginhimo niya ini nga promesa paagi sa kay Abraham. Kaga, ang pagtuman kag pagtuo ni Abraham, amo ini, ang batayan gin nga ginhimo na sang Ginoo nga saan? Sang paghalad ni Abraham sang iya bata, nagsiling ang Ginoo sa iya. Tungod kay wala mo gin hawiran ang imo anak, kundi ginhalad nimo sa saakon. Nagahimo ako karon sa imo sang katipan sa sininga mga saad. Tagaan ko ikaw sang katawhan, ginatawag sila nga mga Hudiyo. Tagaan ko ikaw sang hari, kag ini magagwa gid eventually sa kay King David. Kag tagaan ta kamo duta. Kag ini amo ang Palestine. Utod kag abyan sang Ginoo, suliton ko, nga ang pungsod sang Israel nagatindog kag nagakapukan sa pulong sang Ginoo kon sa saad sang Ginoo. Kun ila ini ginapakamahal ang saad sang Ginoo kag ginasunod pulong sang Ginoo, nya nagaani sila sang pagpakamaayo nga diha makon utod kag kadalag-an sa ila mga kaaway kag kalinong sa ila pagsinalayo. Bisan pa literally mga utod bugana nga panganihon kag subong man mga maayo nga panglawason hatag ni sang Ginoo nya wala sang mga

Maduta sa ila ang description mismo sang Diyos, ha? A land flowing with milk and honey. Meaning very rich in natural resources. Amo ina ang ginsaad sang Ginoo sa ila. Now nagwa na sila sa Egypt utod. Kaginbato na nila ang moral law dito sa Mount Sinai. At itong mga reklamador madinuha-duhaon nga una nga generation, 20 years old, pasaka. Wala tuya makasulod sa duta nga ginsaad sang Ginoo sa ila. Magluwas sa duha ka tawo, si Joshua kag si Caleb. Si Moises, gani mismo nga among leader, wala man siya nakasulod dito sa duta nga ginsaad. Kamalo ka mo kung anong yasala. Nagsiling ang Ginoo sa iya, Moises, nagareklamo ining mga tawo sa akon. Tungod kay wala sila sang mainom nga tubig, nya kadto kadra sa sinanga bato, kag hambalan mo ina, kag magagwa ang tubig. Mga utod, nagasigahom ako nga damo sadto ang nagapamati. Ilabi na gid ang mga katigulangan sang Israel. Tiyang natabo mga abyan. Pag-abot ni Moises sadtong iga nga ginhambal sang Ginoo sa iya, wala niya ya ginhambalan, suno sang gintulin sang Dios, kundi hinampak niya ini sang iya baston. Nevertheless, nagwa gyapon ang tubig, maluluyon ang Ginoo. Kag ang Dios naghatag sang sentensya niya sa kay Moises. Tungod wala mo ako ginpakabalaan sa atubangan sa mga tigulang sang imo katawhan, indi ka makasulod sa duta nga ginsaad nakon. Ako man si Moises sang iya nga kapaltahan utod. Tikun imo bala pulsuhan ang istorya kasubo ano ni Moises sa Israelites. Agyo naglambot siya didto nga may paga pangalagag gintagaan sa sang Ginoo sang manughambal pagi saya utod nga si Aaron. Sa pihak sinitanan utod, bisan pa kita nga nagalakat sang malapit nga relasyon sa aton Ginoo, ginabisitahan man sang mga pagsulay kag pagtilaw abyan akon. Hindi bala amo ning kamaturan? Amo ning mga kauturan akon nga before sila magsulod sang duta nga ginsaad, purti kalawig ang pag-review ni Moises sang kasugoan sang Ginoo. Kag aring mga punto nga gusto ko nga i-draw na hauna. Nga ang pagtuo sa Dios nga naghimo sang langit kag duta, Dios nga nagasabat sang pangamuyo, Dios nga nagahimuno sang kinanglanon, Dios nga nagaluwas gikan sa kalautan kag sa aton mga sala. Kag Dios man nga gusto makigangot sa aton sa isa ka malapit nga relasyon, fondasyon sang isa ka makusog, malig-on kag ginpakamaayo nga pungsod. Indi ta ini utod maiskaparan nga klase sang kamaturan. That belief in God is a true foundation of any nation. Now, kung lalison mo ini nga kamatuoran, ang Dios gusto kong ipangop sa imo nga wala siya nagasayop sa iya mga disposisyon. For a person, a family, a community, or a nation to be successful, basic ini mga utod nga kamatuoran nga kilalahon sang isa ka tawo, nga kilalahon sang isa ka panimalay, nga kilalahon sang isa ka komunidad o kunpungsod, nga there is a God nga naga-exist, nga nag-create sang tanan nga butang kag nagapakamaayo sang iya magagintuga. Amen. Dios nga puno sang gugma kag kaayo nga nagahimuno man sang ila kinanglanon. Amo na nga sa kadamo, damo nga mga sugo ginsugdan gid sang Ginoo niya. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Na wala ini naga-negate mga utod sang person sang Ginoo nga nagalid sa ginasiling naton nga monotheistic, kundi ang ginapahangop na isang pulong sang Ginoo that he is against polytheism. Although di kita nakabalo nga nag-exist ang Ginoo sa tatlo kapersona. So ang contrast niya nga ginadrive diri that he is against polytheism. Puno siya sang kaalam abyan kag ang Dios handa makigrelate sa aton in a personal basis. Of course, paagi kay Ginoong Hesus, paagi sa balaang espiritu nga kun ikaw magtuo kag magbaton kay Kristo, magapuyo siya sa imo kinabuhi. Kabalo ka mo kun anong aton diri nga ma-respond, himayaon ang ngalan niya. Kay nga aman sa bugos niyang tinuga, ano gid kita nga mga tawo sa bugos niyang tinuga,

0: Mga dapat himuon pagkatapos sa ang linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
1: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
0: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
1: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
0: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
1: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
0: Kung luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kung may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
1: Kunyara naman lapit sa baybay, kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
0: Ini nga pahanungdog gindulong sa inyo sang FEVOX, NDRRMC, OCD kag sang FEBC, DXKI.
2: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
3: Ang aton taknaabyan, alas 4:01.
4: Balita kag iban pa.
5: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa.
6: Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio.
5: Kag karon, yari ang inyo host.

0: nga kaigsunang tigpaminawan, ani apagyapon kita karon sa libro sa Hob. Apan din na sa Kapitulo 9 ang atong pagatunan ug hangtod na kita sa Kapitulo 10. Bot ipasabot, duha ka mga kapitulo ang hatagan ta og igong gibugaton sa atong mga pagtuon karon sa balaang kasulatan. Ug gikan niining mga kapitulo ha, atong makita ang pipilang mahait nga pulong ni Hob ngadto sa ikaduha niyang amigo kun higala nga ginganlan ug Bildad. Kinitungod kay sa pag-abot unya nato sa Kapitulo 11 ug 13, atong makita ang ikatulo niyang amigo nga si Supar diin nabihan kaayo kabalaod nung pagkatawo. Hangtod ni ining mga kapitulo ha, atong makita ang dakong tinguha ni Hob nga anaay mo patunga kun mudala kaniya ngadto sa mga kamot sa Dios tungod sa iyang mapait nga kahimtang sa kinabuhi. Apan ang dakong pangutana, si Bildad ba may gibuhat ni anang mga bahina ngadto sa Dios alang kang Hob? Ang tubag ni ining tanan atong makaplagan unya sa atong pagpadayon taliwala ni ining atong programang ang danag nga kamatuoran. Diin ipaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan.
1: Ining kapitulo ha, wala pa matud-i ni Hob nga midangat na kaniya ang kaputli. Kinitungod kay nasayad siyang walay mahimo sa atubangan sa Dios. Ang gikinhanglan niya karon mao kadtong mga taong may kabubuton nga mudala kaniya ngadto sa Dios tungod sa iyang kahimtang. Makita tang nanginhanglan siya sa mga taong buot mo patunga sa Dios tungod sa kapait niyang kahimtang. Sa laing pulong, nanginhanglan si Hob sa atong Ginoong Hesu Kristo. Musa karon, ane basahon ko ang bersikulo 1 mga higalagigson nining kapitulo 9 sa Hob nga atong pagatun-an karon hangtod sa 10 nga matud ba sa bersikulo 1 hangtod sa 2. Unya si Hob mitubag ug miingon sa paggamatuod ako na sayod nga kinimauman. Apan unsaon sa tao aron mamatarong nga tubangan sa Dios? Nga sa ato pa matuod ang tanang gipamulong ni Bildad lamang kanang mga pulungan niya walay gikatabang gikan sa mga sulera ni Hob. Mao nga miingon siya, sa pagkamatuod, ako nasayod nga kinimauman. Apan ang dakong pangutana, mao, unsaon sa tao aron mamatarong atubangan sa Dios? Niyan ang mga higayuna, nanginhanglan si Hob sa maayong balita. Gikinhanglan niyang masayod kung unsa ang ibuhaton sa tao aron mahidol sa Dios. Matud pa niya, but kung matubag ang kagulingon kong mga pangutana. Apan kining iyang mga higala kun amigo, walay maayong mga tubag alang kaniya. Musa karon sa bersikulo 3 o 4, kung siya buot magpakiglalis kaniya, siya dili makatubag kaniya bisan makausa sa usa ka libo. Siya manggialamon sa kasing-kasing o makagahom sa kusog. Kinsa ang nagpagahi sa iyang kasing-kasing bato kaniya o sa mga nagmauswagon? Matud pa ni Hob gikan niini, dili na ako magpakagahom.

ang akong kagalingong baba magahukom kanako. Bisan kung ako hingpit pa, kana nagapadayag nga ako dautan. Madud pa ni Hobgi kanine, kung magpakaroon ingno na kong perfecto, ang kaugalingon kong baba matud pa niya magahukom kanako. Hinon, ato makita niya dapit din anas siya'y pagtahod sa ang kaugalingon. Dili siya sama sa taong miingon, kaya kung nahibalo na kanako kung sayron sa akong unod, wala nagapuyo nga mayong butang. Matud pa kanis sa Roma City 18. Si Hobgayod wala mingong perpikto at ubangan sa Dios, apan kontento siya sa iyang pagkamayong tao. Ngani, taong matarong. Lamang, mila siya sa tubangan sa Dios nga dili makapamatuod niya ng tanan. Og sa tong kapanahunan usab karon mga higalagigson, anay daghang katawan din. Nagunahaw na sa ilang gagalingon isip kahimutan sa Dios ang ilang kinabuhi. Tungod kay wala sila masayod sa balaang mga pulong, og tungod niya na, dili sila ilalom sa iyang mga sukdanan. Og nagato og mibati nga makahimo sila sa pagatubang sa Dios o diya sa presensya sa Dios sa bisan unsang orasa. Nahinumdum ako sa usa ka amigo kong well businessman din, kanunay kong o kanunay namong gikaoban sa among biking matag Sabado sa buntag hangtod sa hapon. Nagatuwa kong dili pa siya luwas, apan membro siya sa usa ka iladong simbahan sa pagkakaron. Usa ka higayon niya na, nakigdebate siya kanakog mingon. Nadunggan kong anak kay religious radio program din, nagatawag sa tanang mga katawhan nga mga makasasala og nanginhanglan ni Hesukristo sa ilang kinabuhi. Og mingon siya, wala kumutuon niya na matod pa niya. Kundili, nagatuo lamang kuno siya sa pagtabang sa mga tao. Og mingon pa siya, sa akong negosyo, gihatagan kog trabaho ang mga tao. Gisilduhan ko sila, aron na nay pagkaon sa ilang mga lamisa. Og gituhan kong mas labaw pa kana sa imong religious radio program nga gipaambit sa kahanginan, matud pa niya. Unsaon mukha sa pagtubag ang ingon niya ng klaseng tao taliwala sa daghan mong mga kauban kon kaamiguhan? Ang kadaghanan kanila halos membro sa kasimbahanan. Apan halos usab silang tanan, way pagtuo sa Ginoo og dili pa mga luwas. Matuod nga malisod alang kanako ang pagtubag niya ng tanan. Hangtod nga milabay ang kapin kon kulang sa pilakabuan o mahantod pa sa usa ka tuig din, wala ko kining tawhan na makita sa among grupo. Di ay, nasayran kong ana-anak kini sa bilangguan. Gidakop siya sa hinungdang paggamit sa illegal nga papilis sa iyang mga negosyo. Nga sa ato pa, wala lamang niya tikasi ang gobyerno kundili bisan ng iyang mga empleyado. Musa, wala gid ako mahikalimot sa pag-ingon sa usa sa among kauban sa biking din, mingon ka namong, well, wala ako tuuhing makalusot siya sa mga mata sa Dios bisan sa atong gobyerno. Musa, nakita usab nila kining wala gayad siya magabutang og pagkaon di ay sa lamisa sa iyang mga empleyado kundili nagapahilayo pa siya kanila gikan sa ilang mga plato og lamisa. Og mao ka nang hitabo kaniya ang nakapakurat kanamong tanan. Sa matod lamang usab, nakita ko ang pipilani ni mga tawhana diha sa among church service. Og ang pipila kanila, gikabi ko ngadto sa Ginoo. Apan ang problema, lahi ang pagsabot nining mga tawhana sa Dios. Kini tungod kay gituuhan o gihunahunan nilang may kagahom sila sa pagbarog sa presensya sa Dios. Si Hob mga higalagigsoon maingon nining mga bahina, kung makahimo man ako sa pagbarog sa presensya sa Dios, o kung pangutanon niya ako mahitungod niya ng mga bahina, diligid ako makahimo sa pagtubag kung paghatag og tubag kaniya niya ng tanan. Mga din ni sa versikulo 32, kay siya, dili, tao, ingon kanako, aron ako mutubag ganiya, aron nga kanako siya mukuyog sa hukmanan. Sama lamang nga mingon si Hob niini, kung tao lamang unta siya, makahimo ako sa pagpagigistorya kaniya. Og mao kini ang dakong hinungdan nga nagpakatao sa Hesukristo, mga higalagigsoon. Aron kitang tao, makahimo sa pagpagigistorya kaniya, pagpagigusa kaniya, uban sa pagilang wala gid kitay igong mahimo kung walay igong kagahom sa pagsunod sa sukdanan sa Dios nga Amahan. Kini tungod kay usa lamang ka tawo ang makahimo sa pagsunod sa sukdanan sa Dios nga Amahan. Ug siya wala nang lain paggawas sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang dakong hinungdan nga anay daghang pagtuon karon mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Ang uban nagatuong dili lamang siya tawo kundili makasasala usab kuno matud pa nila. Ang liberalismong katawhan nagatuong matuod ka ng tanan. Apan, bisan og baligtaron pa nila ang kamaturang gipamatud-an sa balaod.

0: ang kasulatan, wala sila'y makitang anay bisan usaman lamang kasala si Hesus Kristo. Sila lamang ang nakita sa sala silang gawgalingon tungod kay ang tanan na kasalaman. Apan si Hesus Kristo, wala ni malambigit sa bisan unsang sala nining kalibutana. Ug tungod lagi kay nagpakatawa man si Hesus nan makahimo ako sa pagduol kaniya karon. Nagpakamatay siya alang kanako didto sa cross. Mingon man alang kanimo. Og iyang gipakita kanato pinagi sa iyang kaugalingong kinabuhi din makahimo na kita karon sa pagtuman kun pagsunod sa sukdanan sa Dios. Nga nanginhanglan ako og manuluwas. Pinagi sa iyang kamatayon makahimo siya sa pagluwas kanato. Og ingon niya ng mga butanga ang gitinguha usab ni Job sa iyang kaugalingon. Og karon din ni sa versikulo 33 sa kapitulo 9 gihapon nining libro sa Job, walay maguhusay sa taliwala namo. Nga rang makapahamutang sayang kamot sa ibabaw namong duha. Ang reklamo ni Job mao ang kawalay tigpatunga kaniya tali sa Dios. O gingon niini ang iyang mga mulo. O kung anaad lamay bisan usang mupatong sa akong makamot ngadto sa mga kamot sa Dios. Uban sa iyang pagpatong usab sa iyang makamot o kung makahimo lamang siya niya na alang kanako nan ana ay tigpatunga kanako. Matud pa na Apostol Pablo usab ngadto sa batan-ong magwawali nga si Timoteo nga tumabasa sa unang Timoteo 2:5 kay may usa ka Dios ug usa ka manlalaban sa taliwala sa Dios ug sa mga tao si Hesus Kristo nga tao. Musa ang kantang nagaingong ibutang ang mga kamot po sa kamot sa taong anaa sa Galilea matawag ta kanang katunga lamang ang kamaturan niya na kini tungod kay karang tawhan ng anaa sa Galilea anay laing mga kamot. Ug kanang kamuta mao ang kamot sa Dios nga amahan. Si Hesus Kristo Dios usab, manghigalag igsoon. Siya ang Dios tao kun God man. Ug si Job nagatinguha kaniya sa tanang panahon. Pagkaaninod gayud nining maong tinguha ni Job. Ug karon, mapadayon kita manghigalag igsoon apan dinhi na sa kapitulo 10 nining libro gihapon sa Job. O ganiya, dili na ko magdugay basahon ko ang bersikulo 1 nga kanato nagaingon. Ang akong kalag, gikapuyan na sa akong kinabuhi. Ipagula ko ang akong kaguol. Ako musulti sa kapait sa akong kalag. Tungod lagi kay walay tigpatungang tao, alang kang Job ngadto sa Dios, nga sa ato pa, walay taong merepresentar kaniya ngadto sa Dios, natural lamang nga maigong kapait ang iyang mga pulong. Nagmabalakon siya sa iyang kinabuhi, og namulong sa matuod niyang gibate. Nagmatinud-an lamang siya sa kagulaan ng gibati sa iyang kaugalingon o sa dilimayong nahitabo kaniya. Musa din ni sa versikulo 2 sa kapitulo 10 gihapon, akong ingnon ng Dios, ayaw ako pagsilute, itudlo kanako kung unsay hinungdan sa imong pagpakiglalis kanako. Atong makita ang mga tubag sa Dios gikan niining maong hangyo niya sa dili pa kita matapos niining libruha. Kinitungod kay nagapakita ang Dios og usa ka dakong butang mahitungod sa kaugalingon ni Job. Usa ka butang din kinahanglan ta usab nga makita kun masayran sa atong matag-usang kinabuhi. Musa din ni sa bersikulo 3, mayo ba alang kanimo nga ikaw magalupig nga ikaw magabebiay sa buhat sa imong kamot og magadanag sa ibabaw sa ginatambag sa mga dautan? Si Job gayod wala makasabot kung nganong siya ang nag-antos niya ng mga sakita din anaamay mas huyang pangkatawhan o tao kay kaniya. Apan wala mag-antos sama sa iyang mag-iantos karon. Hinon, sa laing bahin, ingon usab niya ng klasiyang suliran ang giatubang ni David kaniya ito. O gingon man usab niya na ang giatubang kubisan karon. Kinitungod kay gikatingala ko usab usahay, isip po sa kapastor kung anong gitugutan sa Dios nga mag-antos ang mga magtotoo. Kaysa mga taong wala pa'y pagtuo kaniya, bisan sa pipila ang katawhan sa kasimbahanan ta karon, din labihan kaunod nun kayo sa ilang binuhatan. Og nagatuwa kung di lamang kay akura ang nakabantay nini, kundi bisan siguro kamo. Og din ni karon sa versikulo 4 nagaingon, aduna ba ikaw niining mga mata ngaunod kung ang imong pagtanaw, sama ba sa tinanawan sa tao? Si Job mipadayag sa iyang mga kasubanan. Og may mga kalibog siya sa Dios kung nakita bagid niini ang matuod niyang kahimtang sa kaugalingon. O ganiya kining laing rason kung kamaturang nahimo siyang tao nining kalibutan na. O karon gituuhan kung anay taong anaa sa kahimayaan sa Dios din nakasabot usab kanako bisan kanimo. Kinitungod kay nahimong tao usab siya sama kanato. Og nasayad siya sa matuod kong gibate. busa walay kamatura ng pagtuong wala batiya ni Hesus Kristo kanang tanan niadtong ania pa siya nining kalibutan. Mga kaigsunan, nasayad siya sa akong gibate. Maingon man sa imong gibate usab bisan nining mga taknaa. Ug karon sa bersikulo 5 ngadto sa 7 nagingon ang imong mga adlaw sama ba sa mga adlaw sa tao? Kun ang imong katuigan ingon ba sa mga adlaw sa tao? Nga ikaw nagapangita man sa akong kadautan o nagasusi sa akong sala, bisan ikaw nahibalo nga ako dili man dautan o wala bisan kinsa nga rang makuha gikan sa imong kamot. Nining mga higayuna, misugod sa pagdipinsa si Job sa iyang gagalingon, but niyang dawaton ang mga sala nga iyang nabuhat sa kaugalingon. Matud pa niya, nakita ko ang akong kaugalingon ingon nining sitwasyon na. Ang Dios nahibalo nga ako dili man dautan apan dili ako makalikay sa iya makamot. Kinahanglan kong muagi kun mudangat nini apan wala ko masayod kun nga nung gikinahanglan pa akong mudangat sa ingon nining kahimtang sa kinabuhi, matud pa niya. Miyang kun gan si Job nga tao lamang usab ug ang Ginoo ang mihatag ganiya niya ng tanan. Ang pagpailob ug ang pagpaubos usa ka bunga sa balaang espiritu diya sa atong kinabuhi ug ang Dios nagabuhat niya ng duha ngadto kang Job. Sa bagong tugon, ato makita bisan ang pagkamabainabsano ni Job, kinutungod kaya tumabasa sa Santiago 5 versikulo 11. Hingdunggan ninyo ang pagpailob ni Job, og nakita ninyo ang tuyo sa gitawag kaniya sa Ginoo. Daunsa ang pagkamapuanguron, og pagkamaluluyon gayod ang Ginoo. Wala kini magkapasabot nga natural na kayo, alang kang Job ang pagkamapailobon, kundili, nadugang lamang kana sa iyang kaugalingon. Sa matod lamang gayod, dili mapailubong tao kining si Job. Ginitungod kay miduol siya sa Dios uban sa kina iyang mapahitason. Apan, ato makita nga sa katapusang kapanahunan sa itong Ginoo, na sa ato pa ang resulta sa paggiya sa Ginoo kaniya, gihatagan siya sa Dios o kina iyang mapailubon. Ang Dios ang mibuhat niya ng tanan ngadto kang Job. Og din ni karon sa bersikulo 19, din katapusang bersikulo nga kung pagbasahon din ng kapitulo 10, nagaingon, ako maingon unta, ingon sa wala ako mataw, gihatod na unta ako gikan sa taguangkan ngadto sa lubnganan. Gibalikan ni Job ang tanang butang diha sa iyang pagsugod, og pagatunan ta kanang tanan sa atong pagpadayon unya nining libro ha. Apan gikan din ng mga takna sa iyang mga pagsulay, ang kamatayon mo'y usa sa iyang gitinguha sa kaugalingon. Kinitungod kay gibati niyang ang kamatayon lamang ang makapahalayo kaniya gikan niya ng maong kahimtang o makapahalayo kaniya gikan niya ng maong iksina. Apan, karon kung gihunahunan ninyong mayong basihan kining tanan mahitungod sa pagturunan sa pagkatulog sa kalag kung soul sleeping, nasayop ka mo. Kinitungod kay sa dili pa kita matapos sa kinitibukan nining libruha at makita ang pulong ni Job nga nagaingon, apan alang kanako, nasayad ako, nga ang akong manuluwas, buhi man. Unya, sa wala ang akong unod, makita ko ang Dios. Kinimatod pa sa Job 19, versikulo 25 o 26. Mga higalagigson, makahigalaan o kaigsonan ko sa pagto, kining libruha, wala agad magatudlo mahitungod sa soul sleeping sa tanan nga panahon. Din hinalaman nga sabkutob una ang atong panaguban, tungod kay wala ang kitaigong oras ug panahon, hinawat ka ng mabutangan, naghatag ug kaligon ug kadasig sa matag sa kaninyo, tungod kay ang iyong mga pulong, dili gid nato mapasibalian. Ang kamaturan ana nini, musa hinawat nga magapadayon ka mo sa pagpakiguban ka na mo, sa sunod nga higayon sa itong pagtuon gihapon nining libruha sa Job. Ug kana sa kapitulo 11, ngadto na sa 12 hangtod sa 13, sa gikayangan ko na sa sunod nga higayon. Daligo ng Dios sa ulit katapusan, magampo kita. O Dios nga amahan, salamat sa imong mapulong nga muna tunan, gikan ining libruha sa Job, Kapitulo 9 ug 10. Hinaot nga katong mga butangan ng hatag ug dugang pagtulunan sa among kinabuhi. Among nakita o Dios, ang mga kasagitan nga midangat sa kinabuhi ni Job, apan among nakita usab ikaw, adunay katuyuan ninang tanan. O gana nakita usab ni Job, busa, taliwala sa mga pagsulay sa iyang kinabuhi, siya nagapasalamat tungod kay anak lamang kanunay, nagabantay, nagauban kaniya. Hinaot o Dios nga kinabuhi butanga, makaligon usab sa among pagtuo. Kining tanan, akong giyampo ug gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen ug amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible, See you again for more learning on the next episode.
2: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kung wala sila kabati? Kag paano sila makabati kung wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may nabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Ang programa ngang pulong sa Siningadlaw ginadulong sa inyo sang TWR Philippines kag sa mga simbahan nga matud nga nagatudlo sang pulong sa Ginoo. Kung gusto ninyo sang amon paglaygay na nahinungod sa pulong sa Ginoo, kami nagakalangkag na mabuligan kamo. Pwede kamo katawag o mag-text sa numero 0929-820-7609. Liwaton ko, 0929-820-7609. Ginaimbitaran namon kamo nga permi magpamati sa sining programa. Ini nagahatag sa aton sang kaalam kag kapag-on sa aton pagtuo kay Kristo. Pamati lang diring istasyon, pariyong adlaw kag oras. Ini ang programa nga Ang Pulong sa Siningadlaw. Madamo gid nga salamat.

0: Ang kada isa nagakinahang langgid sang ginatawag naton nga bulig. Ikaw, kinahanglan mo bala ang bulig? Nagakabuhi kita diri sa kalibutan na kinahanglan magbuligay kag magbulig. Ang isa ka bata kun siya nagaumpisa pa lang sa pagpanlakaton, nagakinahanglan sang bulig. Ang isa ka iloy nga perti ka busy, kinahanglan buligan. Ang isa ka bulag nga indi katabok sa dalan, kinahanglan buligan. Ang isa ka lupog nga indi makalakat. Kadamo sang bululigan, apang kung kaisa masubuman, nga matuod nga damo ang nagakinahanglan sang bulig, apang wala gid sang bisan isa nga manugbulig. Ang mensahe sa sininga tinion, among akun wala sang may nagabulig sa aton, panumdum gid naton yara ang Dios nga handa magbulig sa aton. Gani pamatian naton ini nga programa sa sininga tinion, kag kabay pa nga ini makahatag sang kusog kag kabakod sa aton nga magpadayon sa pagkabuhi kaupod ni Kristo. Karon pamatian naton si Pastor Mark Joshua Obiduza sa programa Ang Pulong sa Sininga Adlaw.
1: Isa sa nagahatag sang sermon sa sininga programa, nagsugid sa iya testimonya na hanungod sa ila nga duwa ka iya nga anak. Sila nga duwa naghimo sang desisyon nga maghimo kag magtuon kag magsulat sang libro na hanungod sa importante o kon key chapters sang daan nga katipan. Tungod sa ila pagbuligay nga duwa, nasulat nila nasulod sang 10 o kon 15 katuig ini nga mga libro. Kagsubong, nagahimo naman sila sang bag-o nga tipan. Kagsa sininga tinion, akon igasugid sa inyo ang ila gintun-an nga makita sa Salmo Kapitulo 130. Kung aton basahon ini, nagasugid na nungod sa pagpangayo sang bulig. Salmo 130, sa puwerte kalisod nagapanawag ako sa imo, Ginoo. Pamatii ang akong pagpakitluoy sa imo. Ginoo, kung ginalista mo ang amon mga sala, sino bala ang magapabilin sa imo presensya? Pero ginpatawad mo kami, gani ginatahod ka namon. Nagahulat gid ako sa imo. Ginoo, kag nagasalig ako sa imo mga pulong. Nagahulat ako sa imo, Ginoo, labaw pa sa mga gwardiya nga nagahulat sang kaagahon. Mga taga-Israel, magsalig kamo sa Ginoo, kay mahigugmaon siya, kag handa permi magluwas. Siya mismo ang magaluwas sa inyo sa tanan ninyo ng mga sala. Amo ini nga kapitulo ang nagasugid na hanungod sang pagkalisod. Amo ini ang hibi sang kalisod. Kag ini ginailustrar pinaagi sa lira o kon sa harpa. Ang lira o kon harpa kaangay man sang gitara. Ini may strings ka ginagamit agud nga kung may patukaron na hanungod sa salmo. Tandaan naton nga kung magtuon kita sang libro nga salmo, mas matahom nga maggamit kita sang isa ka simbolo agud mapakita ang buot naton ipaabot. Ang Salmo 130 aton makita, ang isa nga nagapangayo sang bulig. Nakaagi ka na bala sa imo kabuhi nga daw wala ka na sang maagyan pa o kun daw katapusan mo na? Daw wala ka na sang mahimo sa isa ka sitwasyon. Kaanga ini sang Salmo 130. Kagsamtang ginahimo ko ini nga sermon, may nahinumduman ako nga duwa ka matahom nga ilustrasyon. Ang una, amo ang hampang at chess. Nakaagi ka

na bala maghampang sang chess? Naibaluan mo bala ang paghampang sang chess? Ang paghampang sang chess may nagkalain-lain nga pyesa. Kag ang kada pyesa may nagkalain-lain nga hulag. Ini nga sigulanon mangin maatag sa imo kun ikaw nakaibalo sang hampang. May ara ako sang abyan nga mahilig kag maalam, kag maayo maghampang sang chess. Sa kamatuoran, madamo na gid siya nga nakuha nga award sa paghampang. May ara sa ilang barangay, may ara sa ilang eskwilahan, may ara sa ilang simbahan. Maayo gid siya maghampang nga masami ginahangkat niya ako maghampang kag sa malipot nga oras mapyerde niya ako. Kung may ara kami sang bakante nga oras, nagahampang gid kami. Kag daw sa sulod sang madamo nga beses nga kami nagahampang, wala gid ako sang may dinag-an sa iya. Isa ka beses samtang nagapanglakaton kami sa syudad, nakakita kami sang isa ka drawing nga gintiguluhan, checkmate. Ginhimutaran ko ini kag matahom ang paghimo sang sininga drawing. Ang checkmate nga tinaga ginagamit sa chess kun ang isa wala na sang mahimo nga move o kun hulag. Kag ini nga drawing nagapahayag nga tapos na ang hampang. Gani gintiguluhan ini nga checkmate. Apang sa ginlantaw ini sang akon nga abyan nga maayo maghampang sang chess. Nagustuhan ko ang iya ginsiling kag nagpabilin ini sa akon huna-una. Ang hambal niya indi pa ini checkmate tungod may isa pa kahulag ang hari. Liwaton ko ang ginhambal niya. Indi pa ini checkmate tungod may hulag pa ang hari. Siguro nahibaluan na ninyo ang buot hambalon sining sugulanon sa espiritual nga aplikasyon. Ang aplikasyon amo sini. Kung kita yara na malapit sa kamatayon, kung madula sa aton ang mga butang kag wala na kita sang makadtuan, kag kung pamatyagan naton nga wala na gid kita sang mahimo pa, panumdumon naton nga ang aton hari kag Dios may yara pa sang mahimo sa aton kabuhi. Amo ini ang tinion nga dapat mahinumduman naton ang aton hari. Ang nagtuga sa aton, kag amo ini ang tinion nga magpanumbalik kita sa iya. Kag magpangayo sang kapatawaran sang aton mga kasalanan nga nahimo. Pinaagi sini, ang Dios magahatag sa imo sang maayo nga kabuhi. Kung ikaw magpanumbalik, paghahatagan ka sang Dios sang kadalagan. Amo ini ang pinakapunto. Indi bala katahom sang sining ilustrasyon, indi amo ini ang katapusan sang aton kabuhi. Wala sang checkmate sa kabuhi sang isa ka Kristiyano tungod yara ang aton hari kag manluluwas nga nagahimo sa mga butang para sa aton. Sa tinion nga kita wala na sang hulagan pa, ang Dios amo ang magahulag para sa aton. Hebreo 13:5 nagasiling, indi ko gid kamo pagbayaan o kun pagpabayaan. Ang Dios maayo halin sang una hasta subong magsalig kita sa iya. Isa pa ka ilustrasyon amo ang sugilanon nga ginsugid sa akon sang akon maestro sa seminaryo. Amo ini ang sugilanon sang isa ka kamilyo nga nagagaab o kun nagahibi. Ang kamilyo isa ka dako nga sapat kag may dako nga tiyan. Kag sa tinion nga nagaab o kung magibi, ang kamilyo tama ini katunog. Daw kaangay ini sang siren sang salakyan. Ini ang sugilanon ginapaangay sa Salmo 130, sa puwerte kalisod nagapanawag ako sa imo Ginoo. Naibaluan mo ba lang ang rason nga kung nga ang kamilyo nagagaab sang tama katunog? Kinahanglan niya ini himuon agud mabatian siya sang iyang nadula nga bata. Naibaluan naton nga ang disyerto madamo sa mga bukid-bukid kag mga bato-batuhon, ang mga buho nga pwede mataguan. Kung kaysa ang mga sapat nagakahulog sa buho o kun bubon. Kag sa masami indi sila mabatian sang iya mga anak. Daw kaangay ini sang isa ka fire truck nga nagasiren kung may ala sang sunog. Nabatian mo bala ang isa ka truck? Ang iyang atunog, mabatian mo bisan pa nga ara sa malayo. Kaangay ini sang salmo, sa puwerte kalisod, nagapanawag ako sa imo,
Ginoo. May mga tiniun sa atong kabuhi nga kita desperado na gid kag daw wala sing paglaom kag gusto naton nga maghilibion sa Ginoo. Sama sa mi nagapanumdom kita kung ano ang aton mahimo. Apang ang Salmo 130, ang pulong sang Dios nagasiling, nagahulat gid ako sa imo, Ginoo, kag nagasalig ako sa imong pulong. Nagahulat ako sa imo, Ginoo, labaw pa sa mga gwardya nga nagahulat sang kaagahon. Ini nagahambal nga hindi lang basta-basta ang paghulat. Ginpa nga ini sang isa ka gwardya nga nagahulat sang kaagahon. Kung ikaw nakaagi nga maggwardya, may baluan mo gid kung ano ang kabudlay sa pagbantay sa kagabihon. Pakigbatuan mo ang katuyo, tama kabudlay. Apang kinahanglan nga magulat kag mag-abot ang kagahon daw kanami sang pamatyagan tungod may ara naman sang bag-o nga adlaw. Isa naman kaadlaw ang natapos. Kaangay sini ang pagulat sa mga tumuluo kay Kristo. Magahulat kita nga may kalipay. Magahulat kita nga may pagtuo. Magahulat kita tungod nga sigurado ang bulig kag tabang sang aton nga Dios. Kabay pa nga ini nga sinulat sang Salmo aton madumduman labi na gid kung kita ara sa sitwasyon nga mabudlay kag delikado. Sa sitwasyon sang kabudlayan kag daw madula ang aton paglaom. Siguraduha ang pagpalapit kag pangpangayo sang bulig sa Dios nga makagagahom. Maghibi kag magpangayo sa iya kag hulata ang iya sabat sa imo pangamuyo. Ang Dios wala nagakaulihi. Hulata siya kag makita mo ang iya pagpanghikot sa imo kabuhi. Basahon naton ang Salmo 46:1-3. Ang Dios amo ang nagaprotektar kag nagahatag sa aton sang kusog. Handa gid siya pirmi nga magbulig sa tinion sang kalisod. Gani indi kita magkahadlok bisan matay og pa ang duta kag makalatiphag ang mga bukid kag magkalahulog sa kadadalman sang dagat. O kun bisan pa ang dagat maghuganas kag malinugumba ang mga balod kag tungod sini ang bukid maguyog. Magapangamuyo kita. Diyos namon nga gamhanan, nagtugas ang langit kag sang duta. Kami nagapalapit sa sininga tinion, agud isugid nga kami may mga kabudlayan, may mga problema. Kag sa amon man may pagpasalamat sa imo. Dalayawon ka amay sa padayon nimo nga pagpakamaayo sa amon. O Diyos, kaangay sang sinulat sang Salmo, kami man nagapalapit nga nagahilibion sa imo atubangan. Kaluuyi kami, kagbuligi man, mangin mabakod sa atubangan sang pagtilaw sa kabuhi. Tudluin man kami nga magulat sa imo, nga mga promesa. Magahulat kami kaangay sang isa kagwardya nga nagahulat sa kagahon. O Ginoo, kabay pa nga masapuan mo kami nga mangin matuto nga nagapangalagad sa imo. Amuy ni nga ang pangamuyo sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.

Nagapalayag naman sa kanginan, ining aton matag-adlaw nga palatuntunan nga ginatigiluhan tinapay sa kabuhi. Kagakong inyo abyan, Pastor Neil Vilches, nga bagapangulo subong sa pagpamanandong naton sa pulong sa Diyos. Sa tinutuyo nga magtubo kita sa aton ni pagtuo kag subong man magdugang aton ihibalo sa kay Kristo Jesus bilang aton Ginoo kag manuluwas sang aton mga kabuhi. Gani sa sulod sining 30 minutos, pakig-upod kamo sa pagpamanandong naton sa pulong sa Ginoo pagi sa aton palatuntunan, tinapay sa kabuhi.

Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw makita sa mga Salmo 20 kag akon pagbasa ng bersikulo 2 tubtob 5 sa sining dinalan sa kasulatan. Magpadala siya sa imo sing buli gikan sa santuario kag magpabaskog sa imo gikan sa Sion. Magdumdum siya sang tanan mong halad kag magbaton sang imo halad nga sinunod. Maghatag siya sa imo sang handom sang tagipusoon mo kag magtuman sang tanan mong pangabay. Magadaog kami sa imo kaluwasan kag sa ngalan sang amon Dios patindugon namon ang mga hayahay namon. Ang Ginoo magtuman sang tanan mong pangayo.

Mga biyan kag utod sa Ginoo, ang kamatuoran din nga makita naton sa pulong sa Diyos. Amo nga ikaw kag ako, ang atong Ginoo, nakita, makasarang, ug may handom sa pagsugata sa aton mga kinananon, labi na gid sa adlaw, sang, kagamo o kontapitan. Sabay pa nga sa sining nga pulong niya, makatag ini sa kaligunan sa aton ng pagtuo. Ininyo abyan, lagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, the Lord bless you.